Gegar Kita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat.

0: Lifetime. On the way Rakita POV on air hari ini nak membicarakan tentang runway ketika mana-mana fashion event. Orang selalu curious, runway ni selalu promote baju-baju yang nak pakai waktu bila? Sebab nampak style, but untuk what occasion? Hari ini kita nak share kenapa runway masih relevant, macam mana ia boleh membantu industri fashion di Malaysia.
1: Kadang-kadang orang akan tertanya-tanya bila pergi fashion week kan Atoy? Bila tengok dekat runway, pakaian semua like very very different, tak macam selalu kita pakai, tetapi brand itu tetap relevant, tetap ramai orang beli walaupun baju yang di runway itu tidak dijual. Pelik tak? Tapi kita akan bincangkan lebih deep about this. Jom kita layankan lagu daripada Gucci Mane and Zee Camille, Independent Music Line, Fikiran Lain.

0: Salah satu perkara menarik tentang Sukan Malaysia ataupun Sukma ialah bukan hanya para peminat ataupun para penyokong yang datang menonton, tetapi ramai juga jurulatih berpengalaman seperti jurulatih bagi skuad badminton negara mencari bakat-bakat baru yang akan turut berada di venue untuk mengenal pasti atlet-atlet yang boleh diserap ke program elit negara bagi meneruskan legasi Datuk Lee Chong Wei.
1: Selain itu, bagi ramai atlet muda pula, Sukma boleh menjadi titik perubahan hidup mereka. Satu persembahan yang cemerlang mungkin membuka peluang untuk mendapat tempat dalam program latihan kebangsaan, tajaan ataupun peluang bertanding di luar negara. Ia bukan sekadar mengejar pingat ataupun impian, tetapi mengejar masa depan dalam sukan. Atlet macam Panelila Winong sendiri pernah mengakui Sukma memainkan peranan besar dalam membentuk kejayaan beliau.
0: Selepas ini kita nak kongsikan perkongsian dari Jonathan Wong yang merupakan atlet yang pernah mewakili negara sehingga ke Sukan Olimpik dengan bermula dari Sukan Malaysia ataupun Sukma. Kejap aja lagi. Layan dulu Cat Russian dengan Have You Ever Been di On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain.

Kita masih lagi berbincang berkenaan dengan Sukan Malaysia ataupun SUKMA. Dan sekarang ini, kita nak tanyakan sedikit pendapat berkenaan dengan apa benda yang orang tak nampak tapi paling susah nak latih seorang atlet. Jom kita dengarkan daripada Coach Abdul

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Artis gubah peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Rakita. Untuk playlist pilihan hari ini, FYP kita akan bersama dengan sebuah band dari Indonesia, The Jensen.
3: The Jensen adalah band yang berasal daripada Bogor, Indonesia yang ditubuhkan pada tahun 2015 oleh dua orang adik-beradik iaitu Cinta Rama Bani Satria merupakan vokalis dan juga gitaris dan juga Aji Pamungkas yang merupakan pemain bass.
2: Banyak lagi informasi kita nak kongsikan berkenaan dengan The Jensen. Kita layankan dulu karya mereka. Ini dia Bagaimana Kabarmu Sayang. Music Line, Fikiran Line.

0: Anda berada di luar Lembah Kelang, tak ada masalah. Anda tetap boleh dengarkan Rakita di beberapa alternatif yang kami sediakan.
1: Anda boleh live stream di rakita.my ataupun kalau nak mudah, download saja dua aplikasi ini, iaitu Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Jadi kalau anda berada di mana-mana sekalipun, anda masih boleh dengarkan kami di rakita.my.
0: Music lain, fikiran lain.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Salah satu perkara menarik tentang Sukan Malaysia ataupun Sukma ialah bukan hanya para peminat ataupun para penyokong yang datang menonton, tetapi ramai juga jurulatih berpengalaman seperti jurulatih bagi skuad badminton negara mencari bakat-bakat baru yang akan turut berada di venue untuk mengenal pasti atlet-atlet yang boleh diserap ke program elit negara bagi meneruskan legasi Datuk Lee Chong Wei.
2: Selain itu, bagi ramai atlet muda pula, Sukma boleh menjadi titik perubahan hidup mereka. Satu persembahan yang cemerlang mungkin membuka peluang untuk mendapat tempat dalam program latihan kebangsaan, tajaan ataupun peluang bertanding di luar negara. Ia bukan sekadar mengejar pingat ataupun impian, tetapi mengejar masa depan dalam sukan. Atlet macam Panelila Winong sendiri pernah mengakui Sukma memainkan peranan besar dalam membentuk kejayaan beliau.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
1: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: bersama Bob dan juga Heidi di dalam Skor. And korang nak tahu tak, ada berita baik buat badminton negara apabila Malaysia membawa pulang 2 gelaran daripada kejohanan di Filipina. Lebih menarik, kejayaan ini bukan datang daripada pemain senior utama tetapi daripada barisan pelapis, menunjukkan bahawa program pembangunan negara terus melahirkan pemain yang mampu bersaing di pentas antarabangsa.
1: Dalam badminton, kejohanan bertaraf International Challenge seperti ini sangat-sangat penting. Selain memburu gelaran, pemain turut mengumpul mata ranking BWF, membina keyakinan dan juga menyesuaikan diri diorang dengan tekanan pertandingan antarabangsa. Ramai pemain Malaysia yang akhirnya menjadi bintang dunia juga bermula dengan memenangi kejohanan-kejohanan seperti ini sebelum menembusi peringkat World Tour. Alright guys, kejap lagi kita ada cerita mengenai Johor tawar ganjaran lumayan untuk atlet yang dapat pingat emas. Terus kekal untuk Skor selepas ini. Stop petang.

0: be tonight.
1: Alright guys, kita orang nak bagi tahu ni, 16 Ogos tak lama dah, lebih kurang beberapa hari lagi untuk kita menjengah ke 16 Ogos tersebut, Anugerah Lagu Indie 2025 punya pentas akhir guys. Total kita terima untuk edisi kali ini 590 buah lagu yang telah pun 9 juri profesional kita buat pilihan. Persoalannya, siapakah yang akan merangkul anugerah lagu terbaik yang akan membawa pulang wang tunai RM15,000 di pentas akhir tersebut.
2: And pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, kepada mereka yang RSVP, we will see you dekat Proscenium Theatre Jeffrey Chia Performing Arts Center. And daripada amount, jumlah lagu yang Bob dah katakan tadi, kita ada 15 finalis daripada 3 kategori, iaitu hip hop terbaik, pop terbaik dan juga rock yang terbaik. Alright, stay tune. Kalau korang tak sempat nak RSVP, boleh check out YouTube live nanti Anugerah Lagu Indie pada 16 Ogos nanti. See you guys there.

0: sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

kepada mereka yang RSVP, we will see you dekat Proscenium Theatre Jeffrey Chia Performing Arts Center. And daripada amount, jumlah lagu yang Bob dah katakan tadi, kita ada 15 finalis daripada 3 kategori, iaitu hip hop terbaik, pop terbaik dan juga rock yang terbaik. Alright, stay tune. Kalau korang tak sempat nak RSVP, boleh check out YouTube live nanti Anugerah Lagu Indie pada 16 Ogos nanti. See you guys there.

0: Alright guys, selepas ini YTJT, kita dah cerita pasal JBR Bundle X Ali 2025 bawakan kepada korang Second Chance Geek, dan kita akan bersama dengan orang-orang JBR Bundle untuk kita tahu apakah diorang punya point of view, diorang punya pandangan pasal scene. Semuanya kita akan kupaskan satu persatu dengan Jal daripada JBR Bundle.
1: Right, y'all don't wanna miss this sebab korang pun mesti nak tahu kan apa long game JBR Bundle selepas this successful gig, stating with us dekat YTJT. Don't

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop Triple XL Mega Sale Showcase Sabtu 8 Ogos bersama Victory, Drift, Svasta, Radical dan ramai lagi di Behave UK Perdana dari jam 8 malam. Jangan lupa bawa burger dan air, geng. Pesan organizer. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob yang menyampaikan berita untuk jam ini. Pelaksanaan reformasi kesihatan melalui penggubalan sesuatu dasar perlu berpaksikan data tepat dan berasaskan bukti bagi memastikan dasar dilaksana terus mengukuhkan ekosistem kesihatan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang berlatar belakangkan pendidikan dan latihan toksikologi itu berkata, pendekatan itu selari dengan falsafah asas toksikologi iaitu dos menentukan sama ada sesuatu itu penawar ataupun racun. Beliau berkata demikian menerusi hantaran di Facebook selepas merasmikan Kongres Antarabangsa Toksikologi Asia ke-11 dan dalam Kongres berkenaan, beliau menambah lagi, beliau berbesar hati kerana buat julung kalinya Malaysia dipilih sebagai tuan rumah bagi persidangan berprestij itu menghimpunkan kira-kira 300 delegasi dari seluruh dunia hasil usahasama The Malaysian Society of Toxicology, MySot, Institut Penyelidikan Perubatan IMR dan Institut Kesihatan Negara NIH. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, terima kasih kepada korang semua. Lepak lagi dengan Bob dan juga Heidi kat sini. Kita masuk untuk frekuensi fikir. Macam Heidi cakapkan tadi, hari ni kita nak borak pasal killing two birds with one stone. Okay, so beberapa minggu lepas, kalau korang recap kembali dekat JBR Bandar Shah Alam, kita ada buat satu gig, nama dia Second Chance. Dia kerjasama antara JBR Bandar dan juga Anugerah Lagu Indie 2025. So apa yang kita boleh katakan dekat situ, overall lah kita tengok ada pembunuhan, kalau kita boleh guna word tu, sebab word tu memang kita rasa cocok lah apabila dua penyakit moden kita dalam industri muzik especially-nya, iaitu music paralysis dan juga genre phobia.
2: And hari ni dekat dalam frekuensi fikir, kita nak bedah macam mana curation of physical shows dapat merawat music paralysis dan kenapa juga penggabungan pelbagai genre ini adalah ekosistem yang terbaik for our local independent scene. Stay tuned with us dekat frekuensi fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Alright guys, kita orang nak bagi tahu ni 16 Ogos tak lama dah, lebih kurang beberapa hari lagi untuk kita menjengah ke 16 Ogos tersebut. Anugerah Lagu Indie 2025 punya pentas akhir guys. Total kita terima untuk edisi kali ini 590 buah lagu yang telah pun 9 juri profesional kita buat pilihan. Persoalannya, siapakah yang akan merangkul anugerah lagu terbaik yang akan membawa pulang wang tunai RM15,000 di pentas akhir tersebut.
1: And pentas akhir anugerah lagu Indie 2025, kepada mereka yang RSVP, we will see you dekat Proscenium Theatre Jeffrey Chia Performing Arts Center. And daripada amount, jumlah lagu yang Bob dah katakan tadi, kita ada 15 finalis daripada 3 kategori, iaitu hip hop terbaik, pop terbaik dan juga rock yang terbaik. Alright, stay tune. Kalau korang tak sempat nak RSVP, boleh check out YouTube live nanti anugerah lagu Indie pada 16 Ogos nanti. See you guys there.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: untuk Rakan Muda Presents My Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga Putra Azrul Syazwan. Mengapa tak ada satu target untuk maybe Olympic, maybe Commonwealth?
1: Bagi saya, untuk acara 8 tahun ni, bila saya dah peringkat dewasa, bos saya tahu, tahu acara ni tough. Kira pembangunan sukan dia, dia tak boleh nak mengharapkan boleh je training kat Malaysia berjaya, tapi kalau nakkan lebih, waktu ketika itulah saya rasa macam perlukan macam altitude training supaya kita training apa VO2 max tu supaya increase lagi banyak lah. Macam mana world class athlete long distance apa semua berasal dari Kenya, Utopia. So kita tahu permukaan bumi dia tu more to high altitude. So yang saya rasa kurangnya kat negara kita ialah high altitude lah, altitude training. Sebab saya training selama ni, yang best yang saya pergi sukan situ, saya tak ada dalam national program pun. Saya duduk kat UITM. Under tentu lepas pada Sukma, tentu last Sukma saya, saya dah menang. So 2019 tu saya dah habis Sukma, so saya fokus kurang sebab saya fokus untuk sukan si, sebab coach cakap boleh pergi try, tak apa kita training je dekat UITM. Sebab tentu coach saya dia memang base kat UITM sebab dia Selangor, ketua jurati Selangor. Coach Simon Lau, sekarang dia bawa Omar Osman. Omar Osman tu pegang rekod negara 400 meter sekarang. So kita orang memang base dekat UITM je training. So 2 minggu nak sebelum ke SEA Games baru pergi ke MSN.
2: Saksikan video penuh

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: Gegar Kita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. I thought it was

sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.